Fruška Gora. Radio koji se sluša srcem.

zar ti moraš svašta znati? Ej, mati, mati, mati, zar ti moraš svašta znati? Ideš šorom, svašta čuješ, dođeš kući pa me psuješ. Ideš šorom, svašta znaš, dođeš kući.

na tavanu ima li žita? Sinoć mene žena pita, na tavanu ima li žita? Taman se ženo, nema ništa, sve je odono kontraš pišta. Man se ženo, nema ništa, sve je odono kontraš pišta. Ako hoćeš sremac biti,

Obišao je sve kafane, sve vircuze i lijane, jedan stari kontrabas iskupio dobar glas. Obišao je sve kafane, sve vircuze i lijane, lutao je svud po svetu i po kiši i po snegu, veselio mnoge snaše, kartaroše i birtaše. Lutao je svud po svetu i po kiši i po snegu, veselio mnoge snaše, kartaroše i birtaše. Svirali ga begešari, nekad mladi, nekad stari, sipali su uvijek vina, špricer, piva i rakije. A begeško svaki begeš samo svira i tuguje. A begeško svaki begeš samo svira i tuguje. Samo tako, samo tako, samo tako, samo tako, samo tako. Ali jedan bački cigan, crni Steva i Silvaša, uzo begeš pod svoj ajer, naglanco ga kofi jaker. Ali jedan bački cigan, crni Steva i Silvaša, uzo begeš pod svoj ajer, naglanco ga kofi jaker. Skinuo mu staru žicu, promenio kobilicu, namazo mu sve čivije, pa se begeš samo smije. Skinuo mu staru žicu, promenio kobilicu, namazo mu sve čivije, pa se begeš.

0: Radio Fruška Gora 105.
1: Jedan stari kontrabas izgubio dobar glas.

0: Badur!
1: I sad Steva čuva bege, šmiluje ga kod devojku. Još kad neko šale radi, metne banku ili stotku. Pa da vidiš moj Đerdane, svira begeš dok ne svane. Pa da vidiš moj Đerdane, svira begeš dok ne svane.
2: Radio Fruška Gora, 105 MHz.

Nekada sam i ja voleo plavo cveće. U samoći

ja nekoga čekam, nekome se nadam.

ostala je samo tužna pesma ova. Svuda tražim tvoje oči, s kraja na

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju kuća sa pomoćnim objektima u Buđanovcima na površini od 34 ara. Zvati posle 15 časova na telefon 064 397 2752, 064 397 2752. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.
1: Sede ispod nule na polju, a skinula bih svoju košulju.
2: Jedan veliki pozdrav i poljubac za sve slušalce od vaše Rade Manojlović.

105 MHz, talas i vašeg raspevanog radija, radija Fruška Gora. I danas se na ovim frekvencijama, dragi naši, družimo uz dobru narodnu muziku, ali pored odabranih narodnjaka, naravno čućete sve važne vesti iz našeg regiona. Zlaja će i danas biti sa vama na 105 MHz.

Marketing. Marketing. Sweet cake, ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet cake je na 190 ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet cake, od slatkog najslađe. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U javno preduzeće Komunalac Irig stiglo je novo vozilo autosmećer koji će značajno unaprediti sistem odvoženja otpada na teritoriji te opštine. Reč je o novom kamionu marke Renault. Moderno vozilo za prikupljanje otpada opštine Irig i preduzeće Komunalac obezbedili su zahvaljujući Ministarstvu zaštite životne sredine, a ugovor o preuzimanju u ime opštine potpisao predsednik Tihomir Stojaković. U javnom preduzeću Komunalac kažu da je ovim vozilom u potpunosti modernizovan vozni park za odnošenje otpada.

0: Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obećaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije za neurološke preglede. Stručan tim sa dugovodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju kuća sa pomoćnim objektima u Buđanovcima na površini od 34 ara. Zvati posle 15 časova na telefon 064 397 2752, 064 397 27 52. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Saobraćajna policija će do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel na sve građane da poštuju saobraćajne propise, da budu odgovorni i dodatno oprezni kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda, naročito onih sa najtežim posledicama. Podsetimo, u Srbiji su prva 4 meseca poginula 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša koji su i najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma, radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: Koncert Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noći crnu. 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Center.
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić o studentima blokaderima u Utisku nedelje. Šokiran sam, od početka sam znao da nemaju političku agendu, ali ne i da su tako arogantni, bahati, a suštinski nepismeni. A da nema studenta na takozvanoj studentskoj listi, to kao da nema pilota u avionu ili lekara u lekarskoj komori. Predsednik Vučić na Svetskom urbanom forumu u Baku. Pametni gradovi su budućnost, vidimo se na Expo. Predstavit ćemo platformu sa inovativnim rešenjima za probleme gradova. Umri babo, jedan je od komentara na zloupotrebljeni montiran snimak gospođe iz Mladenovca koja hvali svoj grad. Više javno tužiloštvo u slučaju Senjak. U svojstvu građanina saslušani bivši načelnik UKP, nezvanično Nemanja Đuran. Vasiljević, u potragu uključena i vojska. Sve postaje komplikovanije, teže, Vučić najavio, razbijena vrata srpske ambulante u Banjskoj kod Vučitrna.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo u Domu zdravlja dr. Dušan Savić Doda u Beočinu stigao je mobilni mamograf, zahvaljujući kome će žene sa teritorije opštine Beočin i ove godine imati priliku da urade besplatne preventivne preglede dojki. Pokretni mamograf biće dostupan u Beočinu dokle god bude postojala potreba stanovništva, a sve zainteresovane Beočinke svoje termine mogu zakazati putem broja telefona patronažne službe 064 84 55 408.
0: Ukratko.
1: Komunalno preduzeće Čistoće i ove godine organizuje besplatnu akciju odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava na teritoriji opštine Stara Pazova, kako bi građani na bezbedan i jednostavan način uklonili stari nameštaj i dotrajale kućne aparate. Akcija počinje 23. maja u Novoj Pazovi, Vojki i Krnješevcima, nastavlja se 30. maja u Surduku, Belegišu, Starim Banovcima, Banovcima Dunav i Novim Banovcima, dok je završnica planirana za 6. jun u Staroj Pazovi, Golubincima i Petrović Salašu. Nadležni apeluju na građane da otpad iznesu ispred kuća do 7 časova ujutro i da sa kabastim otpadom ne mešaju gume, građevinski šut i organski otpad, kako bi akcija bila uspešno sprovedena.
0: Ukratko.
1: U galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici od 21. do 24. maja biće održan 12. festival pijanizma, jedna od najznačajnijih muzičkih manifestacija posvećenih mladim pijanistima iz Srbije i regiona. Tokom 4 festivalska dana publika će imati priliku da uživa u nastupima više od 200 učesnika, učenika muzičkih škola i studenata muzičkih akademija koji će se predstaviti kroz različite takmičarske discipline. Mladi umetnici takmičit će se u disciplinama klavir solo, klavirski duo i uporedni klavir. Pripreme za početak letnje sezone na gradskom bazenu u Inđiji uveliko traju, a radnici sportskog centra svakodnevno rade na uređenju kompleksa kako bi sve bilo spremno za dolazak posetilaca. Prema najavama, otvaranje bazena planirano je početkom juna. Direktor ustanove Sportski centar Inđija Nikola Došen ističe da su pripreme u završnoj fazi i da se trenutno radi na više lokacija u okviru kompleksa.
0: Ukratko.
1: Nemanja Marković iz košarkaškog kluba Železničar Inđija proglašen je za najboljeg trenera kvalitetne U19 Lige Vojvodine u sezoni 2025-2026 u izboru Košarkaškog saveza Vojvodine. Juniorska ekipa pod njegovim vodstvom godinama beleži zapažene rezultate, a ove sezone ostvarila je najveći uspeh osvajanjem šampionske titule u Vojvodini. Pored trofeja, tim se istakao timskim duhom, velikom borbenošću i posvećenošću klubu, dok priznanje predstavlja potvrdu kontinuiranog i kvalitetnog rada stručnog štaba.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 20. i 22. maja na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju kuća sa pomoćnim objektima u Buđanovcima na površini od 34 ara. Zvati posle 15 časova na telefon 064 397 2752, 064 397 2752. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara u našem regionu narednih dana biće i sunca i oblaka, a ponegde će biti i povremenih pljuskova. Što se temperatura tiče, jutarnji će se kretati u intervalu od 10 do 13 stepeni, a maksimalne dnevne kretaće se u intervalu od 20 do 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar.

Vileda Turbo Mop 3899, Economic Parfumi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
3: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U Zavičajnom muzeju u Rumi biće otvorena izložba posvećena kineskoj drevnoj kulturi, ritualima i muzici. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa bogatim kulturnim nasleđem Kine kroz prikaz tradicionalnih predmeta, umetnosti i običaja koji su vekovima oblikovali kinesku civilizaciju. Otvaranje izložbe zakazano je za 19. maj u 19 časova u prostorijama Zavičajnog muzeja u Rumi. Izložba se realizuje u saradnji sa Kineskim kulturnim centrom u Beogradu, a organizatori pozivaju sve ljubitelje istorije, umetnosti i kulture da prisustvuju ovom jedinstvenom događaju.

0: Marketing. Marketing. Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara u našem regionu narednih dana biće i sunca i oblaka, a ponegde će biti i povremenih pljuskova. Što se temperatura tiče, jutarnji će se kretati u intervalu od 10 do 13 stepeni, a maksimalne dnevne kretaće se u intervalu od 20 do 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić o studentima blokaderima u utisku nedelje. Šokiran sam, od početka sam znao da nemaju političku agendu, ali ne i da su tako arogantni, bahati, a suštinski nepismeni. A da nema studenta na takozvanoj studentskoj listi, to kao da nema pilota u avionu ili lekara u lekarskoj komori. Predsednik Vučić na Svetskom urbanom forumu u Baku. Pametni gradovi su budućnost, vidimo se na Expo. Predstavit ćemo platformu sa inovativnim rešenjima za probleme gradova. Umri babo, jedan je od komentara na zloupotrebljeni montiran snimak gospođe iz Mladenovca koja hvali svoj grad. Više javno tužiloštvo u slučaju Senjak. U svojstvu građanina saslušani bivši načelnik UKP, nezvanično Nemanja Đuran. Vasiljević, u potragu uključena i vojska. Sve postaje komplikovanije, teže, Vučić najavio, razbijena vrata srpske ambulante u Banjskoj kod Vučitrna.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu? Iz daleka samo sreko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Vobi House. Pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji. Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama. Plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo u Domu zdravlja dr. Dušan Savić Doda u Beočinu stigao je mobilni mamograf, zahvaljujući kome će žene sa teritorije opštine Beočin i ove godine imati priliku da urade besplatne preventivne preglede dojki. Pokretni mamograf biće dostupan u Beočinu dokle god bude postojala potreba stanovništva, a sve zainteresovane Beočinke svoje termine mogu zakazati putem broja telefona patronažne službe 064 84 55 408.
0: Ukratko.
1: Komunalno preduzeće Čistoće i ove godine organizuje besplatnu akciju odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava na teritoriji opštine Stara Pazova, kako bi građani na bezbedan i jednostavan način uklonili stari nameštaj i dotrajale kućne aparate. Akcija počinje 23. maja u Novoj Pazovi, Vojki i Krnješevcima, nastavlja se 30. maja u Surduku, Belegišu, Starim Banovcima, Banovcima Dunav i Novim Banovcima, dok je završnica planirana za 6. jun u Staroj Pazovi, Golubincima i Petrović Salašu. Nadležni apeluju na građane da otpad iznesu ispred kuća do 7 časova ujutro i da sa kabastim otpadom ne mešaju gume, građevinski šut i organski otpad, kako bi akcija bila uspešno sprovedena.
0: Ukratko.
1: U galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici od 21. do 24. maja biće održan 12. festival pijanizma, jedna od najznačajnijih muzičkih manifestacija posvećenih mladim pijanistima iz Srbije i regiona. Tokom 4 festivalska dana publika će imati priliku da uživa u nastupima više od 200 učesnika, učenika muzičkih škola i studenata muzičkih akademija koji će se predstaviti kroz različite takmičarske discipline. Mladi umetnici takmičit će se u disciplinama klavir solo, klavirski duo i uporedni klavir.
0: Ukratko.
1: Pripreme za početak letnje sezone na gradskom bazenu u Inđiji u veliko traju, a radnici sportskog centra svakodnevno rade na uređenju kompleksa kako bi sve bilo spremno za dolazak posetilaca. Prema najavama, otvaranje bazena planirano je početkom juna. Direktor ustanove Sportski centar Inđija Nikola Došen ističe da su pripreme u završnoj fazi i da se trenutno radi na više lokacije u okviru kompleksa.
0: Ukratko.
1: Nemanja Marković iz košarkaškog kluba Železničar Inđija proglašen je za najboljeg trenera kvalitetne U19 Lige Vojvodine u sezoni 2025-2026 u izboru Košarkaškog saveza Vojvodine. Juniorska ekipa pod njegovim vodstvom godinama beleži zapažene rezultate, a ove sezone ostvarila je najveći uspeh osvajanjem šampionske titule u Vojvodini. Pored trofeja, tim se istakao timskim duhom, velikom borbenošću i posvećenošću klubu, dok priznanje predstavlja potvrdu kontinuiranog i kvalitetnog rada stručnog štaba.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 20. i 22. maja na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista. Dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija. Dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti. Dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić.
1: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Center.
0: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara u našem regionu narednih dana biće i sunca i oblaka, a ponegde će biti i povremenih pljuskova. Što se temperatura tiče, jutarnji će se kretati u intervalu od 10 do 13 stepeni, a maksimalne dnevne kretaće se u intervalu od 20 do 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.
1: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske

ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Udruženje žena Mileva Marić iz Rume i Srednja stručna škola Branko Radičević zajednički realizuju projekat Relativnost tradicije, kojim žele da pokažu kako tradicionalni motivi i ručni rad mogu pronaći mesto u savremenoj modi, ali i svakodnevnom životu. Ovaj projekat se realizuje uz podršku opštine Ruma, a centralni događaj biće modna revija, koja je zakazana za 30. maj u Kulturnom centru u Rumi, a publici će tada biti predstavljene kreacije nastale kroz ovu saradnju. Predsednica udruženja žena Mileva Marić Slađana Nikolić ističe da udruženje već godinama neguje sećanje na naučnicu Milevu Marić Einstein, ali i tradiciju i ručni rad.
1: Ovaj projekat obuhvata našu manifestaciju, to je 31. manifestacija koju udruženje obeležava. Inače, čuvam uspomenu na našu naučnicu Milevu Marić Einstein, a ovim projektom hoćemo da pokažemo i kako tradicija može da bude primenljiva u savremenom dobu, pa tako naša manifestacija nosi naziv Relativnost tradicije. Ove godine to radimo sa školom Branko Radičević, srednja stručna tekstilna škola. Devojke su se rado odazvale ovom projektu, sašile su nam divne haljine. Mi radimo vez i one će te haljine prikazati 30. maja u Kulturnom centru u Rumi na modnoj reviji, gde ćemo pokazati kako staro tradicionalno može da bude nosivo i primenljivo u sadašnje vreme.
0: U srednjoj stručnoj školi Branko Radičević saradnju sa udruženjem žena Mileva Marić veoma pozitivno ocenjuju.
2: Udruženje Mileva Marić je kontaktirala nas i našu školu i dala nam je vrlo lepu priliku da radimo i sarađujemo i da naša deca vide kako može kroz savremeni način da se protka ta stara etno nošnja. Tako da smo mi, drage volje, prihvatili da naši đaci i mi kao kolege radimo na ovom projektu. Mi nemamo kroz program stari vez, znači ovaj deo koji udruženje Mileva Marić Einstein radi. Imamo savremeni tip, sam vez kao tradicionalni mi ne radimo i nemamo, tako da je ovo jedna onako jako lepa saradnja sa udruženjem i nadamo se da ćemo je imati i dalje kroz neke buduće projekte.
0: Svoje zadovoljstvo nisu krile ni učenice koje učestvuju u ovom projektu.
3: Mnogo mi je drago što sam upisala ovaj smer, zato što mi je baš zanimljivo dok šijem i sve to radim i obožavam da se bavim tako oko odeće i da pravim neke stvari. Baš mi se sviđa zato što nekako izražava tu kulturu i to i baš mi se sviđaju haljine i sve, super je.
4: Osjećam se mnogo prijatno u ovoj odeći, mnogo je udobna i savršeno pada i jako lepo stoji. I baš nekako savršeno.
0: Kroz projekat Relativnost tradicije organizatori žele da približe tradicionalne vrednosti mladima i pokažu da kulturno nasleđe može biti inspiracija i deo savremenog stvaralaštva.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Po motoklubu Ruma, brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automotoklub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
2: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaju ve noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju kuća sa pomoćnim objektima u Buđanovcima na površini od 34 ara. Zvati posle 15 časova na telefon 064 397 2752, 064 397 2752. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana biće i sunca i oblaka, a ponegde će biti i povremenih pljuskova. Što se temperatura tiče, jutarnji će se kretati u intervalu od 10 do 13 stepeni, a maksimalne dnevne kretaće se u intervalu od 20 do 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

jeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Saobraćajna policija će do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel na sve građane da poštuju saobraćajne propise, da budu odgovorni i dodatno oprezni kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda, naročito onih sa najtežim posledicama. Podsetimo, u Srbiji su prva 4 meseca poginula 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša koji su i najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: U saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo u Domu zdravlja dr. Dušan Savić Dode u Beočinu stigao je mobilni mamograf, zahvaljujući kome će žene sa teritorije opštine Beočin i ove godine imati priliku da urade besplatne preventivne preglede dojki. Pokretni mamograf biće dostupan u Beočinu dokle god bude postojala potreba stanovništva, a sve zainteresovane Beočinke svoje termine mogu zakazati putem broja telefona patronažne službe 064-84-55-408. Komunalno preduzeće Čistoće i ove godine organizuje besplatnu akciju odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava na teritoriji opštine Stara Pazova, kako bi građani na bezbedan i jednostavan način uklonili stari nameštaj i dotrajale kućne aparate. Akcija počinje 23. maja u Novoj Pazovi, Vojki i Krnješevcima, nastavlja se 30. maja u Surduku, Belegišu, Starim Banovcima, Banovcima Dunav i Novim Banovcima, dok je završnica planirana za 6. jun u Staroj Pazovi, Golubincima i Petrović Salašu. Nadležni apeluju na građane da otpad iznesu ispred kuća do 7 časova ujutro i da sa kabastim otpadom ne mešaju gume, građevinski šut i organski otpad, kako bi akcija bila uspešno sprovedena.
0: Ukratko.
1: U galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici od 21. do 24. maja biće održan 12. festival pijanizma, jedna od najznačajnijih muzičkih manifestacija posvećenih mladim pijanistima iz Srbije i regiona. Tokom 4 festivalska dana publika će imati priliku da uživa u nastupima više od 200 učesnika, učenika muzičkih škola i studenata muzičkih akademija koji će se predstaviti kroz različite takmičarske discipline. Mladi umetnici takmičit će se u disciplinama klavir solo, klavirski duo i uporedni klavir.
0: Ukratko.
1: Pripreme za početak letnje sezone na gradskom bazenu u Inđiji u veliko traju, a radnici sportskog centra svakodnevno rade na uređenju kompleksa kako bi sve bilo spremno za dolazak posetilaca. Prema najavama, otvaranje bazena planirano je početkom juna. Direktor ustanove Sportski centar Inđija Nikola Došen ističe da su pripreme u završnoj fazi i da se trenutno radi na više lokacija u okviru kompleksa.
0: Ukratko.
1: Nemanja Marković iz košarkaškog kluba Železničar Inđija proglašen je za najboljeg trenera kvalitetne U19 Lige Vojvodine u sezoni 2025-2026 u izboru Košarkaškog saveza Vojvodine. Juniorska ekipa pod njegovim vodstvom godinama beleži zapažene rezultate, a ove sezone ostvarila je najveći uspeh osvajanjem šampionske titule u Vojvodini. Pored trofeja, tim se istakao timskim duhom, velikom borbenošću i posvećenošću klubu, dok priznanje predstavlja potvrdu kontinuiranog i kvalitetnog rada stručnog štaba.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 20. i 22. maja na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu.

0: Telefon za informacije 479-333.
1: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić.
2: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić o studentima blokaderima u utisku nedelje. Šokiran sam, od početka sam znao da nemaju političku agendu, ali ne i da su tako arogantni, bahati, a suštinski nepismeni. A da nema studenta na takozvanoj studentskoj listi, to kao da nema pilota u avionu ili lekara u lekarskoj komori. Predsednik Vučić na Svetskom urbanom forumu u Baku. Pametni gradovi su budućnost, vidimo se na Expo. Predstavit ćemo platformu sa inovativnim rešenjima za probleme gradova. Umri babo, jedan je od komentara na zloupotrebljeni montiran snimak gospođe iz Mladenovca koja hvali svoj grad. Više javno tužiloštvo u slučaju Senjak. U svojstvu građanina saslušani bivši načelnik UKP, nezvanično Nemanja Đuran. Vasiljević, u potragu uključena i vojska. Sve postaje komplikovanije, teže, Vučić najavio, razbijena vrata srpske ambulante u Banjskoj kod Vučitrna.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.
1: Marketing. Marketing.
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara u našem regionu, narednih dana biće i sunca i oblaka, a ponegde će biti i povremenih pljuskova. Što se temperatura tiče, jutarnje će se kretati u intervalu od 10 do 13 stepeni, a maksimalne dnevne kretaće se u intervalu od 20 do 22 stepena.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: jedan čovek.
1: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma, radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

kapuju kiše, jer moja nisi više. Da li se nekad setiš ljubavi naše davne?

0: ukratko na 105.
1: U saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo u Domu zdravlja dr. Dušan Savić Doda u Beočinu stigao je mobilni mamograf, zahvaljujući kome će žene sa teritorije opštine Beočin i ove godine imati priliku da urade besplatne preventivne preglede dojki. Pokretni mamograf biće dostupan u Beočinu dokle god bude postojala potreba stanovništva, a sve zainteresovane Beočinke svoje termine mogu zakazati putem broja telefona patronažne službe 064 84 55 408.
0: Ukratko.
1: Komunalno preduzeće Čistoće i ove godine organizuje besplatnu akciju odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava na teritoriji opštine Stara Pazova, kako bi građani na bezbedan i jednostavan način uklonili stari nameštaj i dotrajale kućne aparate. Akcija počinje 23. maja u Novoj Pazovi, Vojki i Krnješevcima, nastavlja se 30. maja u Surduku, Belegišu, Starim Banovcima, Banovcima Dunav i Novim Banovcima, dok je završnica planirana za 6. jun u Staroj Pazovi, Golubincima i Petrović Salašu. Nadležni apeluju na građane da otpad iznesu ispred kuća do 7 časova ujutro i da sa kabastim otpadom ne mešaju gume, građevinski šut i organski otpad, kako bi akcija bila uspešno sprovedena.
0: Ukratko.
1: U galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici od 21. do 24. maja biće održan 12. festival pijanizma, jedna od najznačajnijih muzičkih manifestacija posvećenih mladim pijanistima iz Srbije i regiona. Tokom 4 festivalska dana publika će imati priliku da uživa u nastupima više od 200 učesnika, učenika muzičkih škola i studenata muzičkih akademija koji će se predstaviti kroz različite takmičarske discipline. Mladi umetnici takmičit će se u disciplinama klavir solo, klavirski duo i uporedni klavir.
0: Ukratko.
1: Pripreme za početak letnje sezone na gradskom bazenu u Inđiji u veliko traju, a radnici sportskog centra svakodnevno rade na uređenju kompleksa kako bi sve bilo spremno za dolazak posetilaca. Prema najavama, otvaranje bazena planirano je početkom juna. Direktor ustanove Sportski centar Inđija Nikola Došen ističe da su pripreme u završnoj fazi i da se trenutno radi na više lokacija u okviru kompleksa.
0: Ukratko.
1: Nemanja Marković iz košarkaškog kluba Železničar Inđija proglašen je za najboljeg trenera kvalitetne U19 Lige Vojvodine u sezoni 2025-2026 u izboru Košarkaškog saveza Vojvodine. Juniorska ekipa pod njegovim vodstvom godinama beleži zapažene rezultate, a ove sezone ostvarila je najveći uspeh osvajanjem šampionske titule u Vojvodini. Pored trofeja, tim se istakao timskim duhom, velikom borbenošću i posvećenošću klubu, dok priznanje predstavlja potvrdu kontinuiranog i kvalitetnog rada stručnog štaba.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 20. i 22. maja na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju kuća sa pomoćnim objektima u Buđanovcima na površini od 34 ara. Zvati posle 15 časova na telefon 064 397 2752, 064 397 27 52. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Bi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
1: Koncert Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
2: Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom, od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Zašto sve što je lepo ima kraj? Život je čudna igra. Nikad ne znaš šta te čeka. Danas imaš, sutra gubiš i zato ti nema leka.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić o studentima blokaderima u utisku nedelje. Šokiran sam, od početka sam znao da nemaju političku agendu, ali ne i da su tako arogantni, bahati, a suštinski nepismeni. A da nema studenta na takozvanoj studentskoj listi, to kao da nema pilota u avionu ili lekara u lekarskoj komori. Predsednik Vučić na Svetskom urbanom forumu u Baku. Pametni gradovi su budućnost, vidimo se na Expo. Predstavit ćemo platformu sa inovativnim rešenjima za probleme gradova. Umri babo, jedan je od komentara na zloupotrebljeni montiran snimak gospođe iz Mladenovca koja hvali svoj grad. Više javno tužiloštvo u slučaju Senjak. U svojstvu građanina saslušani bivši načelnik UKP, nezvanično Nemanja Đuran. Vasiljević, u potragu uključena i vojska. Sve postaje komplikovanije, teže, Vučić najavio, razbijena vrata srpske ambulante u Banjskoj kod Vučitrna.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo u Domu zdravlja dr. Dušan Savić Doda u Beočinu stigao je mobilni mamograf, zahvaljujući kome će žene sa teritorije opštine Beočin i ove godine imati priliku da urade besplatne preventivne preglede dojki. Pokretni mamograf biće dostupan u Beočinu dokle god bude postojala potreba stanovništva, a sve zainteresovane Beočinke svoje termine mogu zakazati putem broja telefona patronažne službe 064 84 55 408.
0: Ukratko.
1: Javno-komunalno preduzeće Čistoće i ove godine organizuje besplatnu akciju odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava na teritoriji opštine Stara Pazova, kako bi građani na bezbedan i jednostavan način uklonili stari nameštaj i dotrajale kućne aparate. Akcija počinje 23. maja u Novoj Pazovi, Vojki i Krnješevcima, nastavlja se 30. maja u Surduku, Belegišu, Starim Banovcima, Banovcima Dunav i Novim Banovcima, dok je završnica planirana za 6. jun u Staroj Pazovi, Golubincima i Petrović Salašu. Nadležni apeluju na građane da otpad iznesu ispred kuća do 7 časova ujutro i da sa kabastim otpadom ne mešaju gume, građevinski šut i organski otpad, kako bi akcija bila uspešno sprovedena.
0: Ukratko.
1: U galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici od 21. do 24. maja biće održan 12. festival pijanizma, jedna od najznačajnijih muzičkih manifestacija posvećenih mladim pijanistima iz Srbije i regiona. Tokom 4 festivalska dana publika će imati priliku da uživa u nastupima više od 200 učesnika, učenika muzičkih škola i studenata muzičkih akademija koji će se predstaviti kroz različite takmičarske discipline. Mladi umetnici takmičit će se u disciplinama klavir solo, klavirski duo i uporedni klavir. Pripreme za početak letnje sezone na gradskom bazenu u Inđiji uveliko traju, a radnici sportskog centra svakodnevno rade na uređenju kompleksa kako bi sve bilo spremno za dolazak posetilaca. Prema najavama, otvaranje bazena planirano je početkom juna. Direktor ustanove Sportski centar Inđija Nikola Došen ističe da su pripreme u završnoj fazi i da se trenutno radi na više lokacija u okviru kompleksa.
0: Ukratko.
1: Nemanja Marković iz košarkaškog kluba Železničar Inđija proglašen je za najboljeg trenera kvalitetne U19 Lige Vojvodine u sezoni 2025-2026 u izboru Košarkaškog saveza Vojvodine. Juniorska ekipa pod njegovim vodstvom godinama beleži zapažene rezultate, a ove sezone ostvarila je najveći uspeh osvajanjem šampionske titule u Vojvodini. Pored trofeja, tim se istakao timskim duhom, velikom borbenošću i posvećenošću klubu, dok priznanje predstavlja potvrdu kontinuiranog i kvalitetnog rada stručnog štaba. Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 20. i 22. maja na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.

Marketing. Marketing. Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić o studentima blokaderima u utisku nedelje. Šokiran sam, od početka sam znao da nemaju političku agendu, ali ne i da su tako arogantni, bahati, a suštinski nepismeni. A da nema studenta na takozvanoj studentskoj listi, to kao da nema pilota u avionu ili lekara u lekarskoj komori. Predsednik Vučić na Svetskom urbanom forumu u Baku. Pametni gradovi su budućnost, vidimo se na Expo. Predstavit ćemo platformu sa inovativnim rešenjima za probleme gradova. Umri babo, jedan je od komentara na zloupotrebljeni montiran snimak gospođe iz Mladenovca koja hvali svoj grad. Više javno tužiloštvo u slučaju Senjak. U svojstvu građanina saslušani bivši načelnik UKP nezvanično Nemanja Đuran. Vasiljević, u potragu uključena i vojska. Sve postaje komplikovanije, teže, Vučić najavio, razbijena vrata srpske ambulante u Banjskoj kod Vučitrna.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obećaj ove noći cenu i zlatu. Petak 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: kažeš da me nećeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli, vaša Ceca.